Ve smečke cach je čera vosomnače poro vokovo meje rejovavo, jih na akordione převodžav je Jan Brezan. Dvemaj skupinomaj džiči a modostni susovo veršk vubeđovali. Kralovski poraj jeđeš taj potem s konjacem zapšahom pose. A tež v novoslicach su čera meje metanje svečili, predač moži mužojo dolu žerč čísnechu za rejova se cva ves po dovoljetnem vašnju za so zromadne ševcu reju. Toto zaveseli džiči na hostčinu s pisanym programom, v kotrymž zahučichu na instrumentach abo zaspevachu serbske stučki. Zromadne kan

0: Specialis mit Hobu, Transizione, sa Klarinette, ove Quintett, kotrusche Janzisch, es kompone wau. A te stasche teike Quintette, namakaia so, na CDC, es knischku, kotrasche loni, novembre, wenn adoku sauerschbe, sa serbski Ludwisch war. Wotem prae, John Petrik, se sauerschbe?
1: Umirsko utschpa, nima teiku, primra zöllnu Lobby. Wenn aschim switche, alle te strudge, alle nadru estonje, jewona qualitativne, wieso hodna. A te schwuras, serbske Kulture. Deutlei Wagene, so mame, tisch für institutionell nimm's müsle, potpiratschela, kich so, prauit wohnje stara, so muscha tisch teike, no, primras, wosse bitte, editie wunsch. Dem beitsche muscha me breitsch, Klarinette we Quintette, so nischto stösch, da kusto we Serbach nennamakasch. Deutlei eso tisch, da kretsi ne, jena noa twoba, da bital Lukascha Czorlicha, do nadako dauer, a wona je nit getisch, na tuti CD. A müssen Millises Danielom Royom, kische Produzent, hat er kreiz Wudawatschel, die CD, jeno Doolitno hijo Potpiratschela, kisch so, verteike Projekte so Bustara, a kisch samo je Konzipovatsch, alle tesch jaradobo Hutschpniko, potom Zaujasatsch.
0: Pai Johnny Petrik, na neue CDC Klarinettowe Quintette namakame, kajsche von hijo Psipovedžiju, tež nove tvorbe modeho komponista Lukascha Czorlicha, kiš pokaža skuluba. Če vetna često sedoma, dževe džesač rođene Lukáš Czorlich, je dirigenta komponist. 2022 zakonči svoj studij šulskeje hudžbe a germanistiki v Halle Wittenbergu, potem je hišče dirigat koro na univerziče v umjostvu Folkwang studoval. Jako komponist je hižo za serbski ludove ensemble Modern Sax Berlin a dalších pisao. Je otvorenje sa vod hudžbe za orkestra a komornije hudžbe přes korovu hudžbu hač k popularnim kompozicijam. Tež komponist Jan Cish vobdživa modeho talentovaného Lukáša Czorlicha.
2: A to, když je in partituru jeno Lukáša Czorlicha čítam, to mi jara přesvědčí, kajke dobre, precízne džio vun vukonaja. So, wenn die Studie hieße, wenn ihr Jahre will, nauknu, hat alle hieße Pschinaukne, die ist Napoleon Dirigenst war, ab Takdaloke Orchestratie, ha Arrangierowanie, die ist, wenn die Tag, Tag nicht so nicht Napoleon Atschassene Hutschbe aktive, all wenn ihr Sapocho, das Zorgwinske Hutschbe, solche Jahre waschne, wenn ihr, napschikwat Mörderlittach, Pschi Pischelassejau, jetzt ist Trompeto nauknu, a dojemu dalepoma, A ja som zvieščil, takrát zvieščil sme v ensemblu džiovej dramaturgii a tiež v archíve, ďeše vojne húricanie, vojne húbeďovanie, modrých talentov na polu komponovania. A tam ja dostal jen partitúru do roky, potom tmenoch čítach, to byše Lukáš Czorlich, a to byše tá partitúra, ktorá sa mi jara přesvedčiva, viedzone instrumentálne, Wenn je dotal hijo tu zo instrumentatio jara dere wopknirjo hat es da kretzte instrumente sasajic jako tako babu tu zoga die kompozizie.
0: Romantiski duch klarinette je hudžbnik a basnik Christian Friedrich Daniel Schubert nir de dakle wopisau. V Lubosči rost čekve začuče, rize zvuk čuči veje vutrobe. To pak so Czorlichove klarinetove kvintet vočividnje volada. Czorlich je dževo kontrast, a kak to potom klinči nitko svešime, klarinetove kvintete Lukáša Czorlicha, energiko a kondolčeca.

0: Co so polava siba? Nadio mnie nic jemeš čisto. Du so polava svelsy, gmenje, vosadje, abo doas le switchi. My sme rade z vulke žicu a mikrofonom podla. Sčelče nam prošu svoje termine.
1: A za to namakače na naši app MDR Serbia Vodkaz sčelče nam svoje termine. Klikče na modrije podkvađene svoje dule. Potom vočini so kontaktne formular. Potom nekajš znaječ jun vod zbožo pšečo. Tam potom informacije vo zariadovanju abo termine podače a my vieme, kde so dže što Serbach stava. A naše sluchaki a sluchario na koncu tež.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio.
1: Lube Žiši, co my vám žinca o dalšnem nalitnem doda, koje ste Budnika ulicu vaš. Budnik jo mała Łužiska Stvrbicka, kotara špidli na Łuce. Zachopenk nališa jo Budnik vecušev. V prednej epizóže jo se svoju vetrojžonu kešulku zasi uparežal. Sliedne raz jo pitao do Bliskotanie v noce a jo namakao Bliščak. Nenta Lube Žiši svišeš o Češe čojenje vo Budniku a to vo kvietkach na gaše.

0: hukaju puna kvjetku, oko agata rostu riedne žute vokašinki. Stoja ako kvjetku je prot, a ten viži budni kuždi žen ako prijedne kašarano vtsušio.
1: Oh, stavnje zase vižim vestudne vokašine. Inži su se gusene kvetki, a venjace fijavki, ako predne za zemlje udrapali. Potom su zakvitli žote bele, a rožojte primule, a bele pedlišk. Kaž nauku gledam, stoje tam južo nacervjene lompuh, a violetne kukele. O, sam teje poneje žoteje barbe tak sete.
0: Budnik se gori. Vutrojo prednej vokašinje goku, a hršijo ju dovede gata. Budnik se gori, a svari na ušich čunah.
1: Ach, taka gvupa vokašinka. Lubej bi mi prigaši ku druge, rednejše kvetki.
0: Naraz vasko co njeco abo nechten budnikoju na nosu. Jo to kšasne mjatelik. Mjatelik jo celo žute. Janovi srež kšidliškov ma oranžovi fljack. Budnik maho co z ruku, aby mjatelika učašov.
2: Vedaj me, ljube, a sam se tvoj nos upetal, ale platebe jo tak rednje svinsna.
1: Sednjoš se přecej na cuze nose, mała žoutuška. Maš hoteliko kvetko na vudze.
2: Njamam jak šasnej žoutej kšidliška, njeminiš teke až svetlitej se ako svinsko?
1: Ojo, maš pšao je mjatelik. Spiłam tebie sztucku.

zašaltuj šo teke vičje lube žiši za dajšne žiši ce pestro. Puh, ja, ja vám teke južo tak šopo, lešojske vietro ten konc cudženja, ja mám lušt na lot, byteke.

0: ka tim me po me ka Greta Schwenjë vici bur bil ohoze penjo vën mi në mashinë atë se bi spokojm a shpenjë nicht im to zëjëlal. Natürlich, es stimmt, aber kulke kopane, jo bilo, kapine janto, drugemu, pomegal.
1: Also, jo bilo, vile jelo, pa kulke kopane napsigovat, amo tike druge jelo, fleischan, ten antike schel, schlachtovat, pensum ja im schel, also, mlocheli, pomegat, a to jo bilgen zanjogo važne, a za nasteke, a tom zu se bilgen pomegali napsigovat, vile bokach.